Gin san agron sodan tra, bachan an verlegar vint. Tá mi de fergen der jaundas na genehe ban usga vinn leis an eantas orbach. Con ar hi an eantas. Sianskul cor amach god ar hana, ach teimis nes dain ar stach sa scéil chan tishkan dail ar an daachta dalo. Is coeanta heid ar bals daid galeir an eantas orbig id con ar hi an eantas, agus daid cengelta cho hef dalida. In na conar hí son legtar amach bhíalacha an aontais, an tlí go bhaimíonse, na nithe gur féidir agus nach féid leis a dhéanamh, agus an tlí gan aontar cintí. Nuair a dhéanann tú ar cheann de chonar hí an aontais a shíniú agus a dhéanú, aontaíonn sí go leanaigh sí na bhíalacha legtar amach sa chonra son. Mar thompla, dlí an aontais ar ormú, co-ibrú le Ballstáit eile, agus ibrú a gcóir le chéile in Institúidí Bhainte cosúil le Parliament na Hárpa. Tá na hobla gáidí a legtar síos in sa conar hí ceangailteach. Caig tíirthe na rialacha lanoint. Ach tá teachs na nabhceangailtucha ag an aontas chomá, a bhfuil darbhathe polatúil agus troilínte, a réitíonn an tlí do gníomhaíoch sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhaim ag cuairt na an aontas. Buin an scéal an aontas le tíirthe a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíochain agus an rathúnas a Arbert. Curaigh tús leis an dionscail sa in san éidir caigadaí, galúa tar éis an chogaig. Is smaoinemh simplí a cuachtach a bhí ann. Is lúseans go mbeidh tíortha atá ag obair le chéile ar bhannach na mbeadh a troidle na chéile. An chéad fuachlach mhíle a bhí ann ná conra na roimhe in 1987. Baníodh an cóphobal orpach leis a gonra san. Bhí sé mar aim leis nascanna níos glúthe bhan uaid a gé leagar na hárpa agus bachan í trádála a bhaint. An spruch bhí ann ná marga cuitne bhan ú ina bhéadach airí, daoine, seirbhísí agus airige de glúiseacht fé hirse. Níor bunaigh an taontas orpach atá guing sa lá atá nó bhann leis, ach leagadh síos an bhantlach dó. An son, in 1992 bhí cur chunúna ann den chóphobal, Conra Maastricht, a dúchtar an Conra ar taontas orpach ar chomá. Bé sin an puinte gur tháinig an taontas orpach ar an saol den chéad uair. Chuaigh an Conra son níos fuide ná cuasaíoch na miachta agus tugadh isteach taontas polaitúil leis. Ina haonta son cruthaíodh bán leis don airgadra aonair an euro, agus tugadh isteach coincheap na saoránachta Orp. Sé bhí ag eisle sin ná go raibh daoine ina saoránaigh den aontas ina an láine, as ní amháin dá díor féin, agus bhí sé de cheartacha mar reachtant, dul ag obair agus vótáil ar bhonn trastóran. Ins na blianta ina dhiaidh son lean an taontas air ag fás agus ag athrú. Le conra Amsterdam a síní ag an 1907, dénadh athruithe a chabhaigh leis an aontas feidhmiú ar bhonn níos rianóla, agus a dalafig an taontas de theachtaisteach tíortha nua. Tugadh níos mó cuachta do Pharlaiment na Hárpa chomá, rud a dog raibh an taontas níos déanlaithí agus níos cuntasaí dá shaoránaigh. An son, in 2007 síníodh Conra Lisboine. Is féidir a rá gur bé an Conra son an nua honrú is déana dhéar an aontas. Leis an Conra, dénadh cuairsí cintóireachta níos éifeachtaí, nár tíoch ról Pharlaiment na Hárpa agus na Pharlaimintí náisiúnta, agus cruthaíodh aontas níos trí aici. Ina haonta san tugadh isteach uachtar an lánaimseoire ar an gcóir le orpach agus ordan dí lánaimseoire do ghnóthaí eachtacha. Sé sin le rá go tugadh ceannaireacht níos mó den aontas ar an ordan domhanda. Ní scríonn Parliament na Hárpa na conairthaí, ach bíonn rólaíthe áitiúil aici i mbun lúna conairthaí. Tugann sí god de shaoránaigh na Hárpa, agus dénann sí go láirdas na hathruithe a thagann isteach leis na conairthaí ar urbhas. Le himeacht damat an níos mó cuachta feit ag an Parliament óna conairthaí, ó thaobh na reachtóireachta de, ó thaobh cintí fé bhaise an aontas de, agus ó thaobh ceannaireacht an chumasúin orpaig a rannú de. Bhí an rólaigh an Parliament chomá gachúir a thrítear na conairthaí. Cé go nennen na rialtaisí idirbhartaíocht ina hafrithe, téitear gáile leis an Parliament agus caithaisí túir a thuairt uthaí ina le. Go hachumar, siad conairthaí an aontas an bannatá le gach ní a dhéanann an taontas. Is coeanta ag ceangailtucha iad a leagann síos an tlí go bhfeidhmíonn an taontas, cuairsí trádála as airgadais, an beartas ar ráide, agus prúnsabal réan lathacha ina measc. Agus de réir mar arbhríon an taontas, forbrítear na conairthaí chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Hárpa, chur an podcraolasáid de láthair.

An bunú sa bhíle cinena dhúis webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach íon Húgslav a raibh sé phoblacht páirteghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a tuite meas a chéile nuair a cailleadh Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairigh le Tito cofimíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa eitneacha éagsúla sa Iugoslav. Ach nuair a cailleadh é, tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola tuail. I 1901, dógar an Slóvéin agus an Chóit in Avsplachas. Thug arm an phobal sa Iugoslav a bhí fé cheannas na Sorbíocht an chud is mó, freagairt ar éagnach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlacht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht eitneach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigig, nú Moslimig Bosniacha, Croatig agus Serbiaig in agóní an luachóngrach dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Avsplachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a rain faction ag súile. Hastig go Herbiaig na Bosnia a raibh tacíocht dá fáil acó rialtas na Serbia agus arm an phobal sa Iugoslav, Serbia vórach rathú, tréigh lana eitneach dhéanam ar dhaoine ná Serbiaig iad ó ceantar féinig Giannis. Ba thiombal de bhuadúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irhe na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin ná cheart go dáilóch aonúntaí armthe nó gníomh naidach ann. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha ón Bosnia an ceanta fé léigar, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905, bhí cuairsaí in Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniaicha a bhí tar éis tithe ann an gceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gceantanas ann ó thaobh bunriachtanas de. I bhan éanú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghuaile stop. Ón buíntas an denag ár córas ó chéir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríag maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i cheantar má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arísta ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Duna go mílte ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín faraigh an gnéasach.